fu mu sañu bu xaju rek jigen ju ëmb du dugg xaju bi ci ëmb da nga di ci suuf ndax faa yu batam ak doom ñu nekk ci moom ak ñaan ci di mëf di mu waré ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo ko ñëwal xale bi dinaa yoxu te bés bu ma yoxu fii jigen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wat mu wër ba kawane yaram yi dal di cub fu kawane ci yaram rek jot na taxaw waaw mu mel ni dal di jëmar fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaqub yi ndax lu ci wuyi mer mer mer bu la kenn laa ne ci ñoom rek sa mer daal di giif yàlla dogal ko yusuf ba xam na loolu bu ubbee meree rek yusuf ba daal di xibaar doomam ci ndox ci ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kale ngeen yusuf ba di jëri.